0: Es ist 22 Uhr.
1: Radio Mora, preuzimanje emisije.
0: Center Melange. Drage slušateljice i drage slušatelji, srdačno vas pozdravljam i veselim se da ste s nami na Melange u centru. Moje ime je Filip Hauktiren i drago mi je da nas slušate. Današnji gost je Radoslav Janković, mladi muzičar i fizičar iz hrvatskog Jandrofa. Dragi Rado, lipa hvala da sam smio denas, ili da smim biti denas ovde. Kao prvo pitanje odmah, kako ti piješ tvoju kavu jutro?
2: Pozdravljam te, Filip, i pozdravljam sve slušatelje. Hvala za poziv. A na pitanje kako pijem svoju kavu, svoju kavu pijem u kritičnom stanju, kad je to moja zadnja mogućnost kako se zbudit na igranji, znači u 2 ujutro, a eto, tvrdo espresso, kad drugače mi kava privid ne grije.
0: To znači po tebi još kavača pomaže po noći?
2: Da, pomaže. Ako sam pio kole prije veđi takovih stvari ko mi to niš ne djelalo, ali u hipcu kad si odvikneš od cijeloga toga kofeina, onda to grije za istinu kod veverica se špjera žipac.
0: Ali ti si isto rači ili piješ samo kad ti pomaže ostat budan?
2: Ne rači sam ja apsolutno. Ili još nisam došao do takove kaveća mi šmijeka. Ali je mogućnost kad i ti zrna kad su pražene, ko znam da i to mi ni pasalo, ali sam imao čimenu fijelu s toga. Ali inače, ako si moram dat kafe, a onda si dam čuda mlika, čuda cukra. Drugi bi rekli kakao, ali to mi je kafe za marke ljude.
0: A čaj onda obično piješ jutro? Imaš čaj?
2: Je to biti staklo vode ili čaj, jedno s toga.
0: A kako onda počinje tvoj dan? Imaš neku rutinu?
2: Da, ta rutina je tako malo satirična. Ono, ustajem se jutro na veker, da ga prebacim za 10 minut dalje, neka mi zvoni kašnje. A da, onda na drugi put se urufam da se stanem za istinu.
0: Da.
2: Ako se ne stanem, ko Bog me očuvaj. A da, grem onda ovaj kuhinju se ča najist, a dan počinje polako.
0: No, vidiš. Študiraš ti po te jednom, možeš ti svaki dan na uni? Ili kako je to pre tebi?
2: Ja udjelam.
0: Ti udjelaš?
2: Kaj ti udjelaš? Jedna švicarska firma ima pri nas u Bratislavi biro. Ja sam v testingu automatiziranom. Znači, sidim za kompjuterom. Da.
0: A čak testiraš?
2: Imamo software za, kako se to zove, one forme kamo ti na curi vruti plast. A ti stvari treba kontrolirat, je li to čaj vam dojde zaistinu kvalitetan kusić.
0: Da.
2: Ako nekoga onda baciš. No, naš software djela to da mi se pogledamo na to čaj došlo va tu formu, s toga je kako tlak.
0: Da.
2: XY. A to te su kakove detaile na kje se moraš gledat, pa onda polik toga odlučiš ili je to dobar čaj vam kusić, a ako ti mašin nadruka 50 na jednuću, onda mi velimo, va fjela je dobra, ali ćemo na izdi to furt, ostavi to. To djela naš software.
0: A kako si tomu došao? Sada znam da si fiziku študirao.
2: Da.
0: A je to sad to če si se nekaj ne odjela? Ili kako si tomu došao?
2: Kako sam došao u mojemu dijelu?
0: Ideju da študiraš fiziku. Sada ako si gledao na tvoju obitelj, onda naravno, jako čudo muzičari isto, ili ti isto, svi su jako muzikalni. A kako si došao na fiziku?
2: Na fiziku sam došao zbog toga jer sam imao jako strogu učiteljicu na gimnaziju.
0: No, onda bi se isto gledao fiziku
2: ne,
0: dalje učiteljicu.
2: To je bilo to da ta žena je došla va klasu. Velim, ovo je sikira, ovo će se mi vidjeti dve ure, ne? A zaistinu sam je ta fizika i tako vidjela kad ti strogi učitelji imaju čava sebe, ti te direkt dobro nauču, a se ne htješ si zamjerka toga strogoga učitelja. To je kod učitelja si zamjerka tu čemu licu, ne ti je dobre času se marili. Zato si mjene nijedan učitelj ne zna skoro spomenut, kad ja sam bio dobro se neke.
0: To znači to je bio tvoj element.
2: Da, zbog toga sam šao na fiziku. Imalo je to i svoje plus. Ni treba toliko čitat, na primjer. Ne da ne bi kanio čitat, ali ne znam šta. ono je to jednostavno, toto je repeticija. Kad urazumiš jedan primjer, onda ti drugi su slični, ali znaš, ovo je ta ista finta kako ću dojeti. Ok, odgovor je tri. Ko, meni ta matematika se nek tako kako srcu bliža bila. Ko, zato sam i bio kod, dobro, ili ću poći studirat tehnički smjer, da apsolutno mašineriju i takove stvari, ili ću poći programiranje studirat, čisto programiranje, ili ću poći jo, matfiz otpira, odmah pogledat će to te, ne? Fizika, kvantova fizika, mehanika, okej, okay, ćemo sprobirat. Pak i takovo školu more ki vandujet.
3: A kada si završio študijom?
2: Na Bratislavi je škola, a završio sam 2022.
3: Znači, nako u... A kako se ta film zove kada ti sad delaš?
2: Kisler.
3: Kisler. Okej, okay. Vidiš, uopće, ja to uopće nisam znao.
2: Kisler, ali na toj firmi je jedna zanimljiva stvar, naši senzori na tlak.
3: Da.
2: To je piezo kristal unutri.
3: Da.
2: A mi se sami rastemo. Mi imamo vlašći mašin, kada ti s te vodje, on ti polako vličije ta kristal smjerom gori. To rasti samo od sebe. Bjera to par mjesec, ali wow. Ož da bi Bog da, da jednoć pojedem va, tu, va to mjesto kada se to djela. Kad to su stvari, ča zaistinu razumim. Da. To, da, od toga imam škole.
3: Znači, to je tvoje?
2: Da.
3: A te, a, ako si tako ča nareš, če ti se vidi jazi s fizikom, meni je to, za me je to bilo se nek dosadno. Ali mora biti kad moji učitelji nisu bili dobri. Ili
2: nisu bili
3: ja nisam,
2: stogi.
3: Ili kad ja nisam kanio. To je sigurno istiran uzrok.
2: A dobro, ni svaki na tije broje i matematičke stvari. Da.
3: Ne matematika, ni tako moje. Ne. Ja isto nikad nisam tako ljudi koji tebe razumije, ki mi se to vidi, razumiješ? Ili ljudi koji počnu fiziku ili matematiku študira, da, da dojdeš uopće na tu ideju, to je bilo za mene
2: se
3: nek...
2: Ne da se ti to vidi, to je da tebi se vidi da to razumiješ.
3: Da.
2: Ali da ti to grije.
3: Da.
2: Kad si vačim dobro, onda se ti za to već vidi, ne?
3: Mm-hmm.
2: Onda to te vidiš to da se tu separaciju, da ti ča nekano, tim to griješ gore, ti to apsolutno mrzu onda, a ti drugi ti su... Mm-hmm. Je to se nek već zanima kad su već vatom. Da.
3: E, sad ćeš psihologistom na sad odmah, vidiš, sad po meni ide klik.
2: A,
3: znaš, nisam fizičan nastavan.
2: Recimo da par puti po danu imam takove svitske ideje da kako bi mogao svit bolje funkcionirat.
3: A to ti imamo čude, mislim.
2: Da. Inače sam možda razmišljao da ću biti učitelj, ali od toga sam se raje pustio da ću to ostaviti za druge ljude.
3: No, mora biti još dojitki, zna.
2: A pak i tako v Jakonici, čas smo s Juricom, če imamo orkestar, ko
3: da.
2: Toto smo u principu učitelji, ko toto se znam učiteljski realizirat. A s tim sam i zadovoljan.
3: Kako dugo ste vi učili kod konj? Ti i Jurice, vi ste to počeli ili vi ste to preuzeli?
2: Da, ideja je bila naših ocev. Neka bude Jandrov i Čunovića Novoga, ali neka se mladina da skupa kad... Da, te društva čas su bile do onda, su bile, neću reći da stare, ali nisu to bili ti mladi ljudi. Kad generacija je bila, ništa generacija nije imala na dijela doklje.
3: Da.
2: Da, onda bila je osnovana Ljuljanka u Jandrofu, to je ta plesna grupa jedna. Mm-hmm. Tamo su bile apsolutne dica a igrali su i muškačkano društvo, muziku doklje. A tu je pala ta ideja, dobro, zaistinu bi se da provali u drugu grupu, kad će se zavije skrbit neka, ovi imaju živu muziku. Od to onda smo rekli, dobro, dajmo skupa par Čunovcov, par Androvcov, ćemo vidit. A danas je većko 10 let, čo to držimo. Mm-hmm. Da, 10 let, wow.
3: Kako si ti uopće došao na muziku?
2: Zrastao sam vajako... Da, moja obitelj je, recimo, dost muzička kapacita je med nami da, da se to širi, iako ne bi kanil. da, meni se nek vidjelo muzici, radi kad sam bio mali, ono, prva moja slika, ko si znam spomenut, je za klavirom va kuhinje pri babi.
3: Mm-hmm.
2: To je už bio tako ta klavir prez nogov na stol, smo to nek vrgli slušalice, viete, kod moja glava, a mali Ratko si igra za klavirom. Da, to su... Tote sam počeo, znam da si tako štima da jednoga dana bi mogao i biti veliki muzičar, znaš, ono stage, zvijezda. To bi bilo lipo.
3: Ne, mora biti, no. Kizna? Ja, pa už dosť projekty imaš.
2: Čo sa trsí, ožímam vlastno hýpac.
3: A kako si onda došiel na tambure?
2: No zapravo ja som hodil na klavír od 6 let.
3: Mm-hmm.
2: Toto som bil 12 let cez kúpa, znači do gymnáziu, oži po gymnáziu, da. A v 12 lety som dostal kontruva ruku, no. Bulgáriu,
3: no.
2: Jer u muško-mačkanom društvu je prošal kontraž.
3: Da.
2: To obiteľské väze, no jednostavno tako je bilo, da uvijek ta instrument je bil kako problematičan. Pa je moj ťaťak odpovedať, rekao, dobro, tebe ťemo dať na kontru, nekao nepravom riešiť, kýte igrača, ty si môj, ty tiež si tako sa nek mora dojeť na probu i na nástupko, ty tiež igrať kontru. A Bog platí, igram akorde a to je zopenek matematika a zopet smo dvoma. A za toto tako rado igram.
3: Znači ti kontru igraš zbog, kde je za tebe tako jednostavno rozumieť?
2: To je matematika, da. To je to. Kača, razumíš, že ti to veď vidí. Ale dá to sam prvé početke, sú bile šmišne, ono cieľi dan som lupal jeden akord, da sa naučím nekde jesnú ruku, onda sam D-dur, G-dur miňal. Kad ste v motoriku, až nemáš, kad instrumenty nisú prírodná stvar, to sa môžeš na memória na to navyknúť. Na to onda znáš koristiť.
3: A vidíš, to rozloží začiaľný si muzičo nás to. To se skupuje vysi. A kako funkcionira sa si skonjiť? Konjiť? Imate vi dosť dice ili dosť člani, da to znate dalje delat? Ili kako je god situácia? Kako ste počeli? Kako je sada?
2: Ta prva generácia je bila, znam da 20 ljudi, cirka. Z tih je nam dan danas ostal jedan.
3: Od tých 20
2: ostal jedan, taj na Berdy.
3: Okay.
2: A ostali sú sve noví a to imamo zopäť kakových 15 ľudí. Da, kad som to računal na prezentácii CD, ako je to bylo sa skupa 9-30 ľudí. Času urbili v konici ili, da, sudelivali na nástupy a tako dalej. Kad bile sú nástupe, kad je bylo to kritično, kad už nisú byli klinci tako dobrí techničky, da som si posúdil od čomských beťarov, dvíme ho tým už zaigrať prvý, druhý glas, nekad to stojí, nekad som stabilný, kad da, tá dica sú dobro igrali, ale ipak da imaš tú mrvú sigurnosť, da tie završiť tá jačka od početka do kraja.
3: Si ty strok učiteľ?
2: Kod tá učiteľica fyzika, ja by rekol, da da.
3: No.
2: Ale ima to svoje plus. No. Imaš onda na probi kako to reći, ne drezoru, ali ti ljudi onda i respektiraju tvoje dijelo, a oži, to je jedna frka, ja imam relativno dobre uši, pa ako mi ki na vade duri zaigra F, ja vele kričim fis. Onda su se te dica mrvo tako bojale, recimo, kad da, zaigraš krivi to, on to vele čuje, vele se na tebe pogleda, te kani popravi, ali onda sam si na to tako, sam si to i tako premislio, da kako se zna ta človek špierat. Da, kad se vako voča stane, onda sam si rekao, dobro, molim se, ja mrvu mirnije, ali lipše to reći, ali se mrvu nasmijat, kad da, to su bili moji učiteljski početki. Treba se naučiti ljudi djelat.
3: Dobro, dosli nove ljudi dojdu i ti tvoje ljudi isto ostanu, je to nako lipo, onda, znači je to velika čast i da cijeno kako to djelaš. I naravno, ako se vas čuje, onda se zaistno vidi da je to jako, jako profesionalno. Zaistno, kako sam ja vas vidio prvi put, mislim, mjeno bi je to bilo. To je nevjerojatno kako vi svirate, zaistno. A kako je to kod vas? Se zna cijeli čas, imate isto cijeli čas nove ljudi ili je to zaistno da imate jednoč valijeti kada se more vam dojeti? Ili imate samo ljudi iz Čunova i iz Jandrofa ili su iz Rusovca ili iz Bratislave isto ljudi kod vas? Kako je to?
2: No, imamo recimo to gro orkestara, to su veliki orkestar. Onda imamo naraštaj. Imali smo dva, sad imamo jedan. Kad ta moj naraštaj, čo sam ja peljal, ta sad dajem v veliki orkestar. Neka se uribaju, neka ugredu s velikimi. Se dao žijedan naraštaj, ima Jurica, to je isto 4 dica ali 5, sad ne znam. Da, my ima moji članove iz Rosvara. Ono ta, ako se ga oš, Erinaš Jack Ryan. On ima takovo svjetsko ime. Mm-hmm. Ali ipak je podlijekao mi čunovac. Naprimjer, da. Jandrovcov imamo malo. Recimo, ja sam Jandrovac, moj brat, a oš jednoga ovde, če sam Orgulaša jednoga mm-hmm. nagovoril na to. Mm-hmm. On je lijevar, ali na kontru je dobar. Liva desna, to je vrijedno. Da, većinom su dica ipak s Čunova. Ožijedno imamo zrvatskoga groba. Ali to je to. To, je to. Se nek smo otvoreni ljudem, ki bi kanali dojeti med nas, ali ne bi rekao da je ta interes gons takov, jer ipak mnogo medije ću da ljudem bližlije kod muzika. A to je i naša najveća konkurencija zbog dice, da oni bi došli na probu, ali ja imam danas nogomet. A kada si fertik? U sedmi. Aha, no onda to dite dojde u pol osmi tamo, a apsolutno mrtvo na tebi gleda, a ti još od njega kaneš, neka se to razmišlja, analizira če va ti nutna, neka to zna zaigrat se, da je to prak, kaj je to žica, za volju Božju, zgubljeno je, ne?
3: Ne.
2: Da. Onda to su naši problemi.
3: A kako je s jezikom? Kako ti to vidiš? Imate...
2: S jezikom.
3: Da.
2: No, ovako, kad su z tih starih čunovskih obitelji, mm-hmm. kod tote sam sigurno da se s njim znam ovako pominat.
3: Da.
2: Ti drugi, da, ako nisu, ko se polako nauču, jer to je repetitivna stvar, to nije da imamo konverzacije svaki dan, mm-hmm. tako drži tempo, prvi takt, treti takt. Ali ipak vam muzike ću da tih talijanskih riči, kod repeticija, prima volta, sekunda volta, ako si kikani hrvatski naučit, pri nas se nijeće naučit, ali ukoliko si med domaćim i ti se pomine, ako jednoga dana i tako ćeš morat to razumit, če se ukrug tebe va jednom govori.
3: Mm. Ali vi se pominate senik po hrvatsko, ako? Ili imate onda, minjate na slovački isto?
2: Trsimo se da smo hrvatski, ali ipak ako je to teki članki, apsolutno ni od tih hrvatskih obitelji, ko moramo mu barem razložiti, ali da, ako je to kritično, jako ko govorimo slovački, a da, posao more pojet. Na barijere nimamo lazno.
3: A, kako ste uopće došli na ime Konjić? I koliko ljudi bilo Konjić?
2: Konjić velo svi čas i mislio da je to konj.
3: Da, ja sam cijeli čas, ja mislim kod intervju, kada sam to rekao...
2: Mislim da s Juricom, ali kada?
3: Ne, s Ive...
2: Ive Mas, mislim. A to njega tjeća.
3: Da, a ja mislim da sam to te rekao Konjić, cijeli čas Konjić, ali on mene ispravio. Na svaki način Konjić je.
2: Konjić, da, to je to Konjić. Zeleno če skače po luki.
3: To zeleno če znači?
2: Da. Če skače po luki, to je konjac.
3: Uh-huh.
2: Na književnom, mislim. Grasupe.
3: Mislim, da, Grasupe, da.
2: Kako smo k tomu došli? Tjeća mi je rekao, moj tjeća Radoslav Janković, da, to je cijela... enciklopedija va njega glavi, da zadnji učitelj, ki je Jandrov je učio hrvatski jezik,
3: mm-hmm.
2: ta je i učio dicu slagat takovoga maloga konja s papira. Mm-hmm. Sad, on se na to tako spomenu, veli, ovo si pogledaj, ovo bi bilo direkt lipo logo. A je to istina, ti trokute, kad je vidiš skupa, simpatično to zgleda. Da, Jurica nije bio sprotiv, ja sam rekao, dobro, duši zanimljivo, sprobirajmo tako. Farbu, oranđastu hodmo, neka smo, neka nas je vidite. Da, a tako je konjic na svitu.
3: Lipo. Jednoč nije jedna tamburica kao logo.
2: I toga je bilo, Bože, kad sam prve tambure čas smo donesli, kad sam se to da ovako hinje natla, ali možda dvimi falov, neka imam sveti troku, tako sam možda naše dvi tambure tamo zdao. A to je bilo, Bože, dragi. Sam se veselio iz toga. Da. Ja sam imao 16 let. Orkestar ću imat. To će biti lipo.
3: Mm-hmm. Pred kratkim ste predstavili prvi CD. Je to, tako rekuć, best of iz tih prvi 10 let?
2: To prvo CD, Bogu hvala da smo ga mogli nasnimat i završit.
3: Mm-hmm.
2: A, ni to best of, jer ipak best of, to ćemo djelat za 3 CD kašnje. Kad bi klasik rekao, no pak ćemo zibrati dobre jačke, čas su nasnimane, a už jednu ću istiska, da.
3: Okay.
2: Tada, fjertik. Ne, ovo je čisto novi materijal.
3: Mm-hmm.
2: A zađu novi materijal, kad imali smo jedan nástup v Hrvatsku, ono Bribir, ako mm-hmm. Tyčak hovorí, to je tá regia Crikvenica.
3: Da.
2: Toto sme jeden koncert održali v katedráli a po koncertu, myslím, ono, igrali sme Šostakoviča, Entertainer, Čoplina a tako dále, klasika, Kodžiačena, ale to sú byli populárne jačke, mm-hmm. tie druge, ili klasika. No pa onda po koncertu jedna teta mi je rekla tako po... Lipo ste igrali, zase ako lipo, ale nič vaše. A ja v tom hipcu, aha, hopla. Vidíš, my igramo sve njihovo, ale nič naše. A se da neverím, da ti Hrvati z Dula sú ký drugi Hrvati. Jednak da mi ovde smo ipak dost bogati, da bi morali igrat njihove stvari. A za to som i onda veľa rekol mému ťati, ok, pár knigov si ho napísal s jačkami, reci mi, kie jačke sa splatu, ja ťa to načiniť. No po onda komu veľmi, ja by prvok ako Valcer, zamysli Voga, krásne večer za škúry, Bílej Rožice, on je absolútna encyklopédia na vod, Bohu mu hvala za to. A da, imam jako dobrý izvor dôm, ako stvari za zmýšľať je, nekož pribal na to lázno ima to sa spraviť a na viežbať.
3: Da, na viežba, to je to sami.
2: A tako imamo CD.
3: Da, super. A imate plán za novo?
2: Plán za novo. Ovako, dica su me gňavili, neka načinim vinil zvoga. Ljudi vinili predraga, ali ćemo se na to pogledat.
3: Mm-hmm.
2: Plán 2. Ja sam razmišljal, veli ne bi načinili serije koncertov raje i veď raje nego CD.
3: Mm.
2: Ali bile bi, mislim, materijale se nek načiniš jedno, onda ti dojde ož već materijala, mogu ti ga nadjelati. Mm. Tako moja ťaťa s knjigami, nas završuje knjigu, onda sam mu ljudi ož donesli nove jačke, keva ti knjiga nisu. Da. Ko ož jednu knjigu, sada si znaš premisliti, ož po ovoj drugoj knjigi će ta veliki jačkar, ož potom su mu došle jačke, će bi bile k tomu cuj. No, a oprosti, sada sam daleko došao opet. CD, ja by načinil ono cesta okruh svieta, da svaki si zibere jednu krajinu a ťa mám si kakovú tematičnú jačku z tie regie načinil na tambure, to by bylo znam da zanimljivo. Kad ti orkestri, oni sú svi, barem tí hrvátsky, koliko je poznám, oni igrajú dost standardizíran repertoár, ale recimo svi igrajú sličné stvari. Pirati z Karibiku, Gladiator, filmskú glasbu, tak. Pri takovom CD hovorím asi faký, znaš.
3: Mm.
2: S našim materiálom nemá ani jeden CD, keď to je naše.
3: Ne.
2: A to tebe vidujú vyfieťu perspektívu, keď dá. Neznám, koliko ti je v Rino, da čuješ 6. orkestr, da te igra Pirates of Caribbean. Dá. Tiež si dá lipo, sú to značnili, ale ipak, no. Už som počul pár puty.
3: Dá. Za to vaše delovanie ste dostali za leto 2017 Minimetron. Čo ti je to značilo? I ož, za mene ož važnije pitanje, kade imaš tvoje staklo stat?
2: Na polici sproti moje postelje. A čo mi to značilo v tom hipcu? Nisam čijekov da ću takovu nagradu dostat.
3: Mm-hmm.
2: A jako me je presenjetilo i razveselilo da sam dostao ovako pohvalu od ljudi ki s tim apsolutno niš nemaju.
3: Mm.
2: Mislim, tudi ljudi te apsolutno niš, za nje nisi takovoga načinio, a oni te onda gledaju kod, ok, ali ovo čas za kulturu načinio, mm. Mimo se mu zahvali dovako. Da, apsolutno ne čekaš, doma to ne čekaš. Mi se, naprimjer, doma isto, mi se ne hvalimo doma. Mi ćemo si kod doma reći, jo, ok, dobro je bilo, ali neće me doma, ti si super, to. Niš takovoga. Na sveta sada dojdeš va centar, pak ti daju nagradu. Wow, nisam na to naviknut, hoš se neke. Ali je to bila jako dobra motivacija za daljni rad.
3: Lipo. Ti ne pilaš samo konjic, nego ti igraš isto u, tako rekuć, zabavnom sastavu. Chceš mi to reći kod Čunovske pečare?
2: No, nismo tužni sastav.
3: Da, nismo. Kako je došlo tudi do toj grupi? Kako ste nastali Čunovske pečare?
2: No, Čunovske pečare su bili ur pred manom. To je bila grupa koju je peljal Ivemas.
3: Uh-huh.
2: dičáky, Smano danas igrava Beťarok, ty sú byli ortotek od Mali. Mm-hmm. Ali to je byla grupa 20 ľudí, ale koliko naš cielo selo igra si premysli, no, takovo čo. Ale to je byla stvar folklora. Mm-hmm. Pak onda, kad je došlo do toga da se nek manje ljudi je ortotek, kad ti jednoč ljudi idu na uni, ali va dijela, onda ti na jednoč projede polovica. Druga polovica je demotivirana da je prva polovica mm-hmm. prošla, pa se to polako tako raspadio. Ne? No, no, kad sam je došao v Abeťare, koje to držalo, vedeli manje na obitelji mas. Jer ipak to su trimi dičaki, svi trimi su igrali. Mm-hmm. Možda danas dvimi igraju. No, ali treti je bio ipak kontraš. A za peta priča ovde. Kontrašu je ur bilo dost. Kratko rečeno. Mm-hmm. On veli, jo, radost negrad, neka rado igra kontru, ja urniću. A opäť igram kontru kade. No, došel som v Abeťare onda. To je bylo kada liepom našom, kada je bylo Šoprony, sad neznam kada je to bylo lieto.
3: Pú, to je isto neznam.
2: 12. lieto, brž. Da, a 13. 13. Sad neznam. Da, a onda sam bil kod kontraš, pjevač. A zibirali smo repertoar tako da si zaigramo čas za sebe novoga, da smo imali bolje tehnički, da imamo mm-hmm. kako izazov ispred sebe. A nastupat smo mogli se dvoma, se domaće evente, ono krsti svatbe.
3: Da. Vi ste sad isto snimili jedan vaš prvi videoklip, če je koč dojet jedan album od vas?
2: Moral bi. Ovako, Jurica je bržu rekao, imam oča, vaš pejz iz ranja noga. Mm-hmm. Ali to je bilo oš kad sam vimrao mali i ja. Kad vidim tamo materijal, se velim, ja, ur sam rvu bolji muzičar, bi to moju bolje načinit. Ko da, sranjeno imamo nek, da, to je teke vrime ko treba tomu obećat. To je jednostavna investicija vrimenska, ko sad aktualno nimam, nažalost. Ali nimamo.
3: Znači, vi dosta čudo pišete isto sami vaše jačke. No, samo još
2: ne znam što znači čudo, ali da je sjedam jačka, vore imamo to te.
3: Ok. No, ja, to je skoro album.
2: Da, vi su urvani na mm-hmm. krovodnom roku.
3: Da.
2: Da. Ako Bog da smo frižli, ko ćemo to i pred sljedećim krovodnom rokom vanda dali. Niš neće ubećavat ovde.
3: Da. A imate čudan nastupov? Koliko ste vi na putu? I kako ste se vi odlučili da imate buban? Kad vi jedan čas niste imali buban, ne?
2: A da, bila je ta faza da ćemo biti najbolji hrvatski tamburaši u Slovačkoj.
3: Da.
2: Ekvivalentno.
3: Da.
2: Ali ta klijentela čaja ovde, tije ljude toliko ne zanima, ali to su jačke koje apsolutno nisu ovde, nijednomu niš ne velu, no. Znači, ja teke nisam, na primjer, poznao Zvonka Bogdana.
3: Da.
2: A to je household name, to svaki kaur zna, ne? Svaki tamburaš, svaki folkloraš, svaki ga zna. No nek simo, dokle bi takova informacija došla, da tako čovjek postoji, kour je to apsolutno neaktualno.
3: Mm.
2: Se da mi si premisli kod Beťari, da smo simorivali repertoar, ki ti ljudi apsolutno ne poznaju. Po meni je to bila, ne da griška, ali nesrićan put, koji smo se zibrali, kad, da. Ljudi to ne poznaju, pak si neće jačicu i velim, dobro, ipak 34. nastup ti ljudi dojdu na te jačke, ali to bi moralo biti ubrnuto. Ne da mi te ljude moramo na nas, ali ti ljudi si nas kanu zvat kad mi ćemo im zaigrati jačke, će oni znaju čakanu, a da će se im to vidjeti. Ne da mi je sada moramo učiti ovdje, nismo u školi. A da, od tih jačkov smo onda počeli zibirat vedni partijačke, naprimjer, ono, mejaši su bili veliki upliva u ovom kad Zorica prez bubnja ide. S bubnjom je to 101, da?
3: Mm.
2: Svi skaču onda. Onda sam vidio i tu vunu, svaki band v Hrvatskoj imao ipak, ti tamburaši su prošli skoro, ne?
3: Da.
2: Par sastavov čas znam čas nime bubnjara, ali to ipak na, to su ipak nek festivalski stvari ili takove stvari, to nije. Da. Veliki stage a tamburaši su pre tih, za to bi rekao. A ipak s bubnjami imaš lali žitak.
3: Mm.
2: Kad on ti načini...
3: Da.
2: To je ta stvar čega se ljudi zna udržat. Znači, ja znam na kontri grad akorde bilo kako lipe, ali ti ljudi zdolasu kod Aha, čekamo na ritam, no, aha, aha. A, okej, okay, ovo znam, da.
3: Če je bilo uopće tvoja prva grupa u kojoj si igrao? Je to bilo muško ječkarno društvo?
2: Če bit, če, to će biti društvo, kad to te sam počeo nakon trikrat, da, to je mogu,
3: da?
2: Će biti. Muško ječkarno društvo, zbor mojega tjatel. To je to.
3: Kako je to s tatom, tako će načinit? Uz tatu jačit? Ili ima tako jednu aktivitet s tatom? Kako je to? Kako se to zna predstavit? Te cijeli čas korigira ili te išlo na živce ili si to rado djelo?
2: Me ne korigira, mislim, prvi put su sprobirali me dat na bisernicu.
3: Uh-huh.
2: To ni uspjelo, apsolutno.
3: Uh-huh.
2: Kad ne da mi je ta instrument simpatičan, ali ne znam kako mi to nišlo pod ruke. Ne, ne znam. Ali kako je to s tatom djelat? Ja sam bio, nigde nisam bio va istom glasu kod on. Ko nad manu nije imao tako veliku ruku, a ukoliko ja imam rad matematiku, ko sam velišao drugi, treti, četvrti glas, onda sam možda govorio kad aranžirača neka mi to te va sredini čas misli kako v polton neka je to te mru već farbe. Jako friško je to došlo do ne da učenja, ali do kooperacije mene s njim. Kad ja sam velje mogao zaći če on zmislio, onda sam mu davao kontru da ča bi bilo, znam da zanimljivo, je li neka ni sprobirat ča ovdje zmislit. Ovdje imaš dva takte, ča je relativno čista harmonija, jedan akord se drži, ne, pa daj kako suzali, kako zafarbat. Da, neću reći da sam mu to kod lako načinio kod sin, ali mislim da smo konc dobro van došli.
3: To znači, ipak je bilo sve na jednoj razini.
2: No da, početki su bili teški, ja nisam kani vjačit, na primjer, recimo, ja sam rekao, ja ću biti nek muzičar, ča nek igra. A čača veli, no to će, no to su, wow, no, sprobiraj, no ćeš vidit. Ali iz mojega iskustva se tu prijeve to nima vjeta. Kadur si mogući jačit, konu vjačit. Dobro, tata.
3: Kako je uopće simbioza med Jandrofom i Čunovom? Je to te kakova konkurencija ili je to tako čvrsto da skupo sudjelujete i skupo djelate da tako će uopće ne postoji? Dakle, je jedan veli, ja, mi smo bolji nego vi ili...
2: Ok, razumim.
3: Postoji tako ča ili...
2: Razumim, ča misliš, su ljudi ki ovo oštenek živu, ovu ideju, ali za mene je ovo mrtva ideja od početka, kad mene to apsolutno ne zanima tko da je ki. Da, na selu su pravo da ljudi ki se špiraju, već da su Jandrovci, već da su Čunovci, onda Čunovac tiho budi se veli, ne, ale Jandrovac ti bude také tiho, no, ali oši, lipše si znaju reći koč. Ali to je, mislim, normalno, dajte se ljudi mrvu kod ulovica to, odkada si došao. Ali mi Čunovci kod nimamo kakove, kod Jandrovci ne vidim to te kakove probleme, ali ča, ako se i posvađaju, kod to su nek prigobitelji, ko z toga ništa.
3: Da.
2: A konkurencija ne. Jedino problém, čas smo imali se nekto, su bili Rosvarci, kad to su apsolutno drugi ljudi. Rusovce.
3: Mm-hmm.
2: Ti su med nami, a to te vidiš da apsolutno drugi mentalitet ljudi je došao. A ipak su bili svi iseljeni, ali da.
3: Da.
2: Kad vidiš da se miša mentalitet, ko se nekde biti kako oškripljenje zubi.
3: Mm. Da. Ti, mi smo našli da si bio isto na rock-pop djelionici od Kuge u velikom Borištofu i mislim da si onda igrao gitaru. Je to istina? Štima to?
2: Igrao sam to jednož bisernicu.
3: Mm-hmm.
2: A onda sam bio na gitari jednož, ali jednož. Da. To su bili ti momenti kada sam od klavira prošao dalje do drugih instrumentov. Ja sam si u domača igrao na gitari kako tako. Mislim da jedan Božić sam dostao gitaru što imam od Jezuškona, ali...
3: Si si uželio?
2: Da sam si uželio.
3: Okay, si si...
2: Jezuško, prosim gitaru. Kakovu, takovu lipu. No onda sam vak šefti zbirao dvi ure, znaš si premisliti. Ja pravam sve ovdje sprobirat kad si to kupim, ko neka se to ne pravam drugi put kupovat. Da, to te sam bio na elektronu gitari. Lipo je to bilo. Lipo to bylo, lebo sme sa aj naučili, myslím, dobre, ja som mal jazyčnú bariéru, keď sa už nisam ufal toliko nímške govoriť, kad lektore by ipak nebyl od nás. Mm-hmm. Znači, hrvatsky sa zvišim nisam mogol, engleské už toliko nisam znov a da, nemačky som sa, nebyl sram. Da, keď to som sa učil a to už nebylo tako čisto, da by... Mm-hmm. Jednostavne toto byla blokada, da nisam si znov ustal odprit a reť, ča, kanim, da.
3: A znaš češki je bio tvoj učitelj? S kim si se učio?
2: No, meni je to ome rekao da to je bio kako najbolji gitarist v Evropi, sad ja apsolutno pojma nemam kje to bio. da onda ga nisam poznao, a i onda, velim, preveca nisam to te pominuo kad me bilo sramko, ipak ne znam kje to bio.
3: A kako je to uopće bilo kod vas dvoma? Ste se vi po slovačku pominali, s tatom sigurno po hrvatsku? Ili si, kako je to jezično kod vas bilo?
2: No da, ovako, Jandrovci su svi moji dva roditelji.
3: Mm-hmm.
2: Znači, stare jandrovske familije, ko svi dva znaju hrvatski, a sad, da, to je ta dilema kako ćeš dite naučit govorit kad živiš na Slovačku, sad mi smo Hrvati, s druge place su Ugri, za granicu su Njemci, ne, Veljekice, tamo hodimo na sladolet, poljeti. Znači, kako ćemo to, no dobro, onda smo rekli tako, no dobro, jedan će spravljati ovako, govoriti jedan ovako, no. Hjeralo je to tako da mene je bilo sram govoriti hrvatski do 12. Mm. ljeta, no a poleži dalje, znam da, do 13. 14.
3: Mm.
2: Kod jači, da, pravo da, ali govoriti mi je bilo sram kad mi je to glušalo kako nekompletno taj jezik.
3: Mm-hmm.
2: Ne da nimaš vokabular, ali meni je taj jezik kod uopće mi je glušal kako tako čudno da mu čo to te fali.
3: Mm-hmm.
2: Ta književnost, ali kako bi to rekao, da ni... Ipak to ni standardiziran jezik dan danas, ne? Jednoga dana ćemo bi znam da unesko si tim jezikom, ali jednoga dana. No, to mi je bilo sram, a onda kad sam došao tako med Lole, a med Austrijance, ter sam vidio da, aha, ovde nimški ne proham. Ovi ljudi me razumu to, čo govorim doma. Wow, začto ne znam govorit kod cekija? Dobro, sada ću govorit. Onda na to dojdeš za kraj da te razumi cijeli Balkan, a to je, ne znam, 60 milionov ljudi. Mm. Mislim, wow, pak to je Boži dar, da me toliko ljudi razumi. Oš kad znaš engleski, onda te istinu svaki ljudi more razumit.
3: Imaš svakoga, ne?
2: Da. O španjolski bi se šikal, ali da. Znam da jednoga dana ću se i toga Duolingo.
3: sad si i dio organizacije, ti ekstrem čudo djelaš, sad imaš ti imaš te dvije grupe, imaš još jednu grupu kada sviraš?
2: Da, Gradišćanski kvartet.
3: Gradišćanski kvartet?
2: Da, to su štiri muži koji igraju, dve violine, viola a violončelo.
3: Uh-huh.
2: To su jednostavno profici.
3: Uh-huh.
2: A v projektu sam aktualno tako da im pišem aranžmane ili da je za nje komponiram.
3: Mm-hmm.
2: A ću ti reći za kvartet se jako zanimljivo komponira. A oš kad si ti čas misliš, čas iš ti maš da je teško, a ti čak i se sjedu, aha, ok, fertik zaigrano. Da onda si naviknut na dicu, ne, da im to moraš razložit, ovo je F, ovdje neće biti fis. A ovi su kod fertik. A ima, wow, nimoguće. Da, ziškolovane mi je već pasa znam da.
3: Ja sam sad isto video na jednoj probi Hackoga Kurla da si to te...
2: Da, su si me zvali, neka im napravim par aranžmanov, pak im popeljam probe kakove.
3: Mm-hmm. To znači ti s njimi probaš? Ti pjelaš probe za Hacko Kurla?
2: Ni to regulerno, ali da, od zadnjega Božića smo se kako s Martinom Miletićem mm-hmm. dogovorili da bi mogli kakovu dužu suradnju napraviti. Naprimjer, sada na Vazma opet kanu mm-hmm. nastupat. A tuto su me poprosili ipak za par aranžmanov a mm-hmm. par probov da im održim.
3: To znači, si jako išao na to šino ne da samo sviraš, nego da isto pišeš.
2: No da, čim dalje tim manje sviram.
3: Da.
2: Kod dobro zibećari si zaigram, ali osim da. Toga ne znam kada urimo drugo mesto. Odnosno va konjici kad kifali na nastupu ko pravo da ću si te pogledat tri grijemo, ali
3: da.
2: To ni... Vidim da mi motorika od brača projde, to gubim polako. Da. Ko zato raje, onda vježbam doma kad imam mogućnost.
3: Da. A ti je to lako? Imaš tako aranžman ako... Kako se to zna predstaviti, ta proces? Imaš to te ideju v glavi ili igraš na klaviru?
2: Odvisi kako imaš dan.
3: Mm.
2: Jer ako si čemaran od jutra, ako z toga nič nete byť.
3: No.
2: Ale to je kodzí dielom, kad neznáš, kako, imaš kako problém pred sobou, čaťo sa raz išním, no a onda, kad grieš na WC, onda ty to dojde v hlavu, a ako by to mogol načiniť. A ovo je za mene tá istý proces, da jednostavno dostanem iskru, kad sa vozím v dielo, napríklad, jo. Jediný problém onda je si tú iskru držať celý dan, da ju nepozabíš, kad dá to i druga stvar, dá do polúre, to nám dá neistý, na čo som si rozmyslil. Ale dá ur to tako dobro neglušie, ale ur som to modificíral, pak som pozabil originálne, čo je byla čudá bolia verzia z toho. To sú samo ideje, keď ty leto po glavi, pak ako si dosť frížek je zapísať, to, to je to. Ale dá, myslím, ja 12 let klavíra, to je mrvo, dá tým smierom, dá vidíš to komplexno, čo je pre tú na klavíru.
3: No, on by mohol isto vredať jednu knižicu, vám dodali?
2: Knižicu?
3: No.
2: No takový knižica vore je na učenie. A za aranžíranie? No dá, takovú literatúru už nisam videl. Ili ako sam iskal, koju nisam našel.
3: Sad si uz muziku isto dio organizacijskoga tima za hrvatski bal u Jandrofu.
2: Da.
3: Kako si tomu došao, koliko vas je i organizira to uglavnom mladina ili...
2: Da, organizira to mladina ovako, ja sam podpredsjednik v klubu mladih Hrvatov.
3: Uh-huh.
2: To je čas ličnog ako su ti hrvatski kulturni društvi poseli.
3: Da.
2: Ali ovo je čisto za mladinu sada. Da, i toto sam podpredsjednik, znači desna ruka predsjednika. Predsjednik je Jano Nemet. Ta bal je bilo od kada se Erinam je to bilo dijelo mladih Hrvatov. Tá hrvatský bal, čo je Androfy. A odbor je byl hlavno takov, da neka sú akcie Androfy. Organizoval sa Štiefania po Božití, Kobasica v hýži našej Hrvatskoj. A takové tie stvary. To je veď, za eventa bylo. Ožípak je, ale tá repertoárie mám omrvo smanen, kad da. Tých akciov, kade dojdeš vám minus, je onda čím veď a to je, onda je existenčný problém už z toga. Až kad se nadieľaš kod kôňa, onda už doznaš za to dáva kasie za 2000 máne. Aha, hopla. Škoda.
3: A hrvatský bal se dá financírať? Kad tá je svaký plný rozprodaný, ili? Toto nemáte problém, da se hrvatský bal.
2: Financíran, kod šponzoring myslíš?
3: Ne, myslím, ko da ne napravíte minus, da se to ide van.
2: Aha, da, no, ovako ću to reť. Z toga plusa mi tako nič nebijem, ali ko to delamo tako, da je to fair trade.
3: Da.
2: Recimo da za tih sada ti bilo 60 euro, da dostaneš za istinu pine zvridno se veli. I su to te dvije večere, imaš to te muziku kod sekjera, imaš to te foto stijenu. Da. Ne gledamo na plus, ali kada je minus je to škoda.
3: Da, naravno, da.
2: Ili demotivacija za marke ljudi.
3: Da.
2: Da. Nadjelaš se onda još. Dojdeš slab z toga. Ali z Jandrovský bal je to byla ovolie to mrvú čudná situácia, kad imali sme skoro veď tudých ko domátich. A neznam, je li je to tým, da Jandrovský ovo je byl piety bal po riedu ovú sezónu, čo znam da i mrvú prieveď.
3: Piety bal Jandrovský samo?
2: Piety bal Jandrovský, kad to ovde sú nogometáši, vatrogasci, Jägeri, už sam koga pozabil. No, sa jedno. Jednostavno, kada imaš piety bal a Jandrovi je tých aktívnych starých Jandrovcov je veľmi tá tisuťka, čo je byla aj pred tým naselením tých druhých. Ko ti dojde, da aha, no toliko ľudí ovde nedá, by si napúnil piet balov skrôs. Ko za to onda imamo, Bogu hvala, sú mríže sociálne i tako dále, da znamo to šíriť ime druge ľudia. Košty dojdu i kakovi kroz Facebook reklamu. I to je fajn.
3: Super. No, barem da se napuni. Sigurno, naravno je lipše ako sa koga poznaš.
2: No, da bile su leta kada su se ljudi rivali na ta bal, sada nismo tako dali. Okay. Ur to nismo.
3: Ti, kako ti vidiš prikraničnu razminu unutar narodne grupe? Odnosno grešćanskih Hrvatov? Je dobra ili vidiš još potencijal da se to još poboljša prigranično djelovanje? I...
2: To djelovanje postoji, ali za mene je slabo, ali to je ipak zbog toga kad mi smo čutvore te pastoli, svaka država je svoja država.
3: Mm.
2: A kad mi smo jednoč financirani od nas, a austrijská strana je od austrijskej strany, ako i tí projekty sa majú tiež, že onda koordinírajú, ale skupadílajú. Ono, veľká škoda mi je tej granice med nami. Mm. To, čo sú nám udali na toj mapy, da. Obdete by granica Österreich, Ungarn, Slovakiš. Kad, da, on, ovde, my sme ovde došli na krátkom rvu. Znači, my sme ovde štyre sela, recimo, na Slovačkoj, v Augrskoj sú se tie sela, da, kod sud, už nejaký Markada, kad se veľké grade sú ostali z druge strane. Mm. A nečekaj, obrno to. Da, Šopron i ty sú na ugorskej strane, da. Ono, tá granica je jednostavno nic zdravá za nás, ale všetkým s tým odnačením sa tá revolúciu nečem ovde organizírať, ne?
3: Nejaký zná. Ja myslím, že by sa moglo tako čo isto podopírať skoro z Európskou úniu, keď onda je se jedno, keď onda nepostojú granice.
2: No, ale Európska únia to si úplne vysoko došlo na dosť lokálny problém.
3: Naravno da je lokalni, ali ja si mislim da sad imamo Europsku uniju, kada velimo mi nimamo granice i mi ne kanimo granice, pa to je cijeli sistem toga, a onda si sami med države načinimo granice, a ki potom trpi manjine. Naravno saki potom trpi.
2: No dobro, u demokraciji nekad i većina trpi, ali to je druga stvar.
3: Da. Da. Naravno.
2: Da, je to granica a ľudí to tako i vidú. Kada dojdem v Bieč, napríklad, veľmi, my sme Gradišťanci, ne? A odkade ste vy? Z Požuona. Ogledajú na mňa, kako to štýmaš do Požuona, pak Burgenland, ne? Veľmi, ne. To ste nekčiemu naprevodili. Gradište, viete, kod Burgenland. Nek nažala zdá, ľudí sa od toho. On taká to razumíš nímšky si veľiš, pak to je to, ne? Čo by to bylo, ne?
3: To znači, ty si nikad nisi čutil isključen ako sa veli grešanski hrvat. Grešanci hrvatica.
2: No my sa špiramo da smo grešanci, nek nažalost ti ľudiča nisu v Esteraj. Ti to vidu tako kod mi. Ti čas v Esteraj, nažalost, ti to vidiš, da si to prevodu ti ľudi na jednoč, a onda zgubiš to te polovicu prostora, naprimjer. Ali ne znam koliko je to. No da je veď kod polovica. Znam si vidiu tú kartu, čo je môj ťaťa dal vaký. To je veľko, ako celá Slováčka nekde postaví od juga na sever. No. To je celá, to je celý tá prostor, kde sú Hrváti. No a seda, no.
3: Da, pa se vidí istú razliku. Vy velite isto, ako najväčší dio z ľudí, s kými som se ja pomínal iz Slováčke, ste vy Hrváti. Vi ne velite, vi ste grešanski Hrvati, nego mi smo Hrvati, jako se pominamo.
2: Dobro, to ti tu Gradišťanski mi toliko ne znači, nažalost. Ja sam s druge strane granice, a ti ljudi za granicu to vidu tako, da oni su ti Gradišťanski.
3: Oni su Gradišťanski Hrvati, da. A mislim isto da, ne znam, ja mislim da je to.
2: Ko dobro, na van, tako ću ti reći, ako se kada prezentiram, kovalim da mi smo Gradišće.
3: Da.
2: Ali onda je to teda odzad to šta žmach toga žia, toga gorkoga, da, jo. Nesvisi to štimaju.
3: Ti, Rado, mi smo sad na koncu ovoga razgovora, a ako bi imao tri želje, kakove bi to bile?
2: Tri želje. Mene bi bila dosť jedna.
3: Reci to jedno.
2: Ok, se da te govori z mene moj filozof. Ja bi si želio da svaki človek vidi tomu drugom ovo glavu. Prez toga da ča veli. Kad u tom hipsu će prestat nesporazum. Ako bi prestao nesporazum, onda smo dobili. Imam ovu ideju z jedne igre, ako poznaš Starcraft, znam da.
3: Mm-hmm.
2: Dobro, to je jedna rasa, zovu se Protosi. Protosi nemajú ústa, oni govoru po myšlení.
3: Mm-hmm.
2: Sad pogledaš na njega a vidíš njega myšlenia odmah.
3: Mm-hmm.
2: Oni imajú, ponašajú se jako lipo na siebe. Kad ne moreš si čemu noga štimat, kad on to velje vidi na tebi, ne? Sad to mi biži po glavi, je li takov svit bi mogu ti jednoga dana? Ja bi se tomu jako veselio.
3: To bi će bilo.
2: Da.
3: StarCraft, za svakoga, ki to ne pozna, to je jedna igra na kompjuteru.
2: Strategija.
3: Strategija. Saki ki kanisto moram da googljat. Dobro. A imaš ožednu želju ili je to zaistno ta želja koju bi rado imala, s kojom misliš da bi se želje onda ispunile?
2: Svima želim zdravlja čuda, ali da.
3: Da.
2: Klasično. Ne klasika.
3: Klasika. A za kraj imamo još obljubljena ili pitanje za tebe, kada smiješ čisto spontano odgovoriti. Da, ide? Espresso ili melanž?
2: Melanž.
3: Pivo ili vino?
2: Vino.
3: Bicikl ili auto?
2: Auto.
3: Selo ili grad?
2: Selo, pravo da.
3: Dur ili mol?
2: Dim.
3: Sremski ili Janković?
2: No da, Sremski.
3: Dan mladine ili hrvatski bal? Sad je pitanje ki je hrvatski bal.
2: No pa što sam se kao ne pita, tako je se da. Ali dobro, Dani mladine su veseli, ja manje oficijalni kod Dani mladine ću reći.
3: Gazde ili koprive?
2: Ću ostati s našimi, koprive.
3: Igrat koncert ili slušat koncert?
2: Očividno bi rekao da igrat koncert, ali kođe je i dobro kad se sjedem te poslušam, da nisam se nek djelatna filozofija.
3: A na koncu šnicl ili pasta?
2: A, dobro. Ja ću pojeti po talijanski, pasta.
3: Okay. Rado, mladi, lipa hvala da sam smio danas biti pri tebi.
2: Lipa hvala na pozivu žednoć.
3: I dragi slušateljice i slušatelji, čujemo se drugi tjedan opet. Ćao.
2: Pozdrav.
4: Center Melange.